0: hade hästes både kung i smak och ärgemat.
1: Katie Noah Lemkebro Obsess
0: Zirkenhuis in Gelderop. Nee, niet Gelderop. Gelderop bij Eindhoven. Dat

Kom nu med kålen. Att han stiger på fålen. Ligger ner. Jag bedre kolpit. Cool.